0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappast. Den andre natta vi lå ihop, slåst vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg da

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt senten har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen.

0: Stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selger

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg livredd. Mengden presser på. Folk gestikulerer og roper, noen gråter, andre flirer. Menneskemassen som i transe. En henrettelse i gang. Et eldgammelt rituale med rå maktutøvelse for åpen scene. Det påske. Tre kors reist på hodeskallehøyden utenfor byen. To menn dømt for grove forbrytelser. Den tredje, Jesus, anklaget for Guds bespottelse. Han sa han var den lovede Messias, Guds sønn. I smertefull dødskamp henger han midt mellom slike man gjerne kaller samfunnets avskum. Hvem var dere to som avsluttet livsløpet slik? Noen år tidligere barn som sprang barføtt omkring og lekte. En mor som løftet opp når dere kom gråtende hjem, og en far som strøk en ru hånd gjennom håret. Men endestasjonen ble Golgata. Med all klarhet understreker dere at livets regnskap en gang gjøres opp. Menneske høster hva det sår. Unnskyldninger kan ikke i lengden døyve samvittigheten, og fluktveier blir før eller siden stengt. Historien om et forfeilet liv var spikret ettertrykkelig fast. Biografene deres var lettleste, og oppe på høyden denne dagen fant tilskuerne utløp for egen dødsangst gjennom hån og latter. Jeg betrakter med vantro det groteske synet, og aner hvor alvorlig ordene om synd og død var ment da de ble uttalt i Edens hage. Den som tror det ufarlig å leke med syndens slange, se opp mot forbryterne på korset. Tre menn dømt til døden, Jesus lemlestet og utspent sammen med to, som under gitte forhold kunne vært hvem som helst av oss. På det ene korset henger en uskyldig. Han har levd helhjertet, helbredet syke, gitt lidende trøst og utfrielse. Talt sant og levd ut sitt budskap om rettferdighet uten å skjele til høy eller lav. Delt nådens evangelium med fattige, sultne og tørste. Guds ansikt, kropp og hjerte på jorden. Det avsies en forferdende dom over synden i disse timer, men den rammer ikke de skyldige. Den høyeste dømmer seg selv i skikkelse av sin sønn. Et ufattbart oppgjør finner sted, skjult under dekke av en blodig, opprevet kropp, og under et fortvilet rop fra en utrøstelig, såret sønn, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus soner vår skyld. Et lys blir tent i sinnets mørke natt for den ene av de to. Jesus annerledes. Ordene han sier, atmosfæren som omgir ham. Korset blir det ultimate møtested i et skjebnetungt fellesskap. Tenk om, han kan ikke lenger håne. De skriftlærde roper opp mot Jesus, «Du som river ned tempelet og bygger opp igjen på tre dager! Hvis du Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» Da setter den andre forbryteren i en tragisk latter, og sammen med mengden spotter han mannen som få dager tidligere dro inn i byen under stor jubel. Selv nå kjentes det tross alt best å være på lag med majoriteten. Hvordan kan du? For oss dommen rettferdig, Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Hvordan kan hans egen uutholdelige smerte lindres? Ingen av dem rundt korset I stand til å redde ham, heller ikke Gud, Javé, I det høye. Men han som henger ved siden av ham sa en gang, «Jeg verdens lys». Da, midt I mørket, lar han sin bunnløse avmakt finne ord, satser sin evige skjebne på det ene kortet, «Jesus, husk på meg når du kommer I ditt rike». Det var alt. Ingenting kunne han love. Ingen god gjerning hadde han å vise til. Da lyder ord som overgår alt hva et menneske kan høre her på jorden. Sannelig, jeg sier deg, I dag skal du være med meg I paradis. Han ba om en tanke og fikk en himmel. Så døde han, dømt av mennesker, men frikjent av Gud. Den han trodde var den øverste strenge anklager, var hans egen far. På sønnens ord førtes han til gledens rike. Tør noen si at Gud hard og urettferdig, at terskelen inn til ham høy og døren stengt? Så høres de forløsende ordene. Det fullbrakt. Demonene skjelver. De vet at noe avgjørende skjedd, noe de ikke var I stand til å stanse. Forvirret og avvepnet skriker de ut sin avmakt, og svinner klagende inn I sine mørke hjemmer. Djevelens fest over. Han, den inkarnerte ondskap, var selv dømt og fratatt sin makt. Den gamle slanges hode var knust, slik Eva, vår første mor, en gang fikk løfte om. Og I dag synger en forhenværende forbryter frelserens pris I paradis.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget I samarbeid med Radio MG.

Da har vi sammen lyttet til et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en del av andagsserien over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Du må gjerne lese mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: De skulle bare gå et drøy mil, men veien blir lang når hjertet tungt. Tankene var i Jerusalem, føttene gikk mot Emmaus. Jerusalems like fantes ikke på jorden, likevel var det ikke byens prakt som opptok dem, men det som hadde skjedd rett utenfor murene, henrettelsen av Jesus. Han som hadde gitt livet ny verdi, var blitt skamslått og naglet til et kors. Dommen var bifalt av religiøse ledere og fullbyrdet av okkupanter. Det skinnende lyset var blåst ut. Nå rådet mørket, og røyk fra veken oste ennå inn i sorgfulle sinn. Han de trodde var Messias, var drept. Fallhøyden fra et jublende inntog i Jerusalem til fornedrelsen på Golgata var skremmende stor, og de som hadde fulgt ham var fremdeles rystet i sitt innerste. Forent i felles sorg søkte de ørsmå glimt av håp. Men ingenting kunne jo forandre det som hadde skjedd. Var alt de hadde satset på en illusjon som livets hammer før eller siden ville knust? Hvem var han egentlig? Kunne han virkelig være Messias når livet endte så tragisk? Nå var de Jesus-troende utstøtte og forskremte, flyktninger i eget land, på leit etter skjulested. Mesteren hadde fortalt at han snart ville bli tatt av dage, men slik. Han sa også at han skulle seire over døden. Var det billedlig ment, at det han hadde sagt og gjort ville leve etter ham? Igjen og igjen spurte de seg selv, men fant ingen svar. Så, et stykke unna, sto det en fremmed rett ved veien. Det hørtes et spontant, resignert sukk fra de to. Hvem var det? Venn eller fiende? Uansett var det en belastning å utveksle ord og tanker med en ukjent akkurat nå. De to med Emmaus som mål saktnet farten og håpet han forsvant før de nådde fram. Men han ble stående og hilste dem med «Shalom» da de kom. En underlig følelse av å være ventet steg opp i dem. Ubedt slo han følge og overså det tydelige kroppsspråket om å få være i fred. Litt etter litt ble de lokket inn i en samtale og oppdaget at han var uventet sympatisk og vennlig. De kjente en merkelig trang til å dele det som lå dem på hjertet. Det fikk bære eller briste. Han spurte også så underlig. Visste han da ingenting? Mannen som het Kleopas sa til ham, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i de siste dager. Vi var blant dem som håpet at Jesus var Messias, han som skulle befri Israel.» Selv det fikk han frimodighet til å si. Snart øste de ut tvil og frustrasjon, og han lyttet. Hvordan kunne det ha seg at de viste noen slik tillit i ei tid med store ører, da ord måtte velges med omhu? Da de hadde lettet hjertet, tok han til ordet, tolket de hellige skriftene, bok etter bok. Hvor i all videste verden hadde han all kunnskapen fra? Ut fra vers og avsnitt viste han at det som hadde skjedd med mesteren deres, stemte overens med profetiene. De øynet med ett tråden som var vevet inn i gudsordene og Messias' komme, og hva som skulle kjennetegne ham. Sinnet viet seg ut, og en lun ild ble tent der inne. Den lyste opp og jaget fryktsomme tanker på dør. De kjente at ordene smakte lik honning. Riktignok refset han dem for deres uforstand, men gleden over åpenbaringen han ga, overstrålte i rettesettelsen, som mørke skyer svinner når solen bryter gjennom. Med ett var byens porter der. Stedet som hadde virket så langt unna, kom alt for fort til syne. Den uønskede følgesvennen var blitt umistelig. Hvordan var det mulig å få en slik himmelsk oppmuntring av en ukjent? De var fremme ved huset. Han tok farvel og ville gå videre. Men nei, kunne han da ikke være snill og bli med innenfor, bare for en liten stund? Det var så godt å være sammen. Så takket han ja. De stelte i stand til måltid. Dystre og forvirrede tanker var byttet ut med undring og ro. Troens glede hadde vendt tilbake som en due til dueslaget. Mat og vin ble satt fram. Mot sedvane bøyer gjesten seg over bordet og bryter brødet. Det sårmerker i hendene hans. Da det som et dekke for øynene deres blir tatt bort. Disiplene gisper. Det må være, ja det kan ikke være andre enn. Det er jo Herren. Ja, selvfølgelig det han. Hvem andre kunne tenne et slikt lys i hjertet? Så i samme øyeblikk var han borte. Tilbake til Jerusalem. Hva skulle de med mer mat nå som de hadde smakt den himmelske? Støvet virvlet opp bak dem. To disipler i lett trav sang og takket. Så var det sant likevel. Han var Messias. Gud hadde ikke forlatt dem. Hva de trodde var slutten på historien om Jesus, var starten på en ny epoke. Håpets tideverv var kommet. Nå skulle de andre få gode nyheter. Jesus lever. Hvilket privilegium å få være Herrens disippel. Jeg så dere gå tynget til Emmaus, som til egen begravelse, og da dere løp derfra som kalver sluppet ut på vårbeite. Et syn jeg ikke glemmer.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Da har vi sammen lyttet til et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en andagsserie fra «Over en åpen bibel», produsert av Norea Medimisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Navnet ditt betyr tvilling. Kanskje sa det noe viktig om deg. Mer enn de fleste visste du noe om hvordan tro og tvil kjemper om herredømme i sinnet. Hvorfor ble nettopp du valgt til disippel? Kunne ikke mesteren heller ha sett seg ut en med tro hugget i marmor? Men du ble en utstrakt hånd til dem som veksler mellom lys og mørke. «Se på meg», visker du, «og fatt mot». Ikke fordi min mangel på tillit et eksempel til etterfølgelse, men fordi jeg aldri ble avvist av ham som en gang kalte meg til å bli med. Du gikk sammen med undergjøreren i 3 år, observerte, lærte og feilet. Du var spørrende og ærlig. Etter korsfestelsen greide du ikke stole på at mesteren var oppstått, om du ikke fikk håndfaste bevis. Dette på tross av alt du hadde sett og opplevd i følge med ham. Peter var ikke fylt av tvil, men trengte tilgivelse etter sin fornektelse. Men Jesus visste å nå inn til dere begge. Rett før den skjebnesvangre natten sa du, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jeg merker den inderlige lengselen etter klarhet i timene da han deler så mye med dere. Han svarer, «Jeg er veien, sannheten og livet». Du gikk på den hver dag, Thomas. Veien var ham du fulgte. Du hadde svaret gående sammen med deg. Da han døde, sluknet lyset. Du så ikke lenger håp. Jesus var brutalt drept, og dere sto alene tilbake, redde og fortvilte. Den utrolige reisen var over. Jeg ser ansiktet ditt. Blikket fokuserer ikke lenger på det som omgir deg. Det rettet mot noe langt bortenfor det pulserende livet. Ingenting ville bli som før. Oppvåkningens time var brutal. Tvilen hadde fått rett. Du skulle bare visst hva som lå ferdig og ventet, Thomas. En grå tåke av oløs sorg fylte hverdagen. Du var kommet til veis ende. Hva hadde du igjen å leve for? Når tidens kvern til sist hadde malt de vonde minnene til småbiter, kunne de kanskje bli til å svelge. Men drømmen og visjonen om Guds rike var tapt. Så er det likevel noe som holder deg tilbake, vennene dine, disipler som hadde båret den samme tro i hjertet som du. Felles opplevelser sammen med Jesus hadde knyttet sterkere bånd enn du ante. Du orket ikke forlate dem. Hvem skulle du ellers gå til? Men selv da dine medvandrere oppglødd fortalte at de hadde møtt mesteren på nytt, ble du ikke revet løs fra apatien. Kanskje du tenkte det var overspill, de trengte noe å tro på etter alt som hadde skjedd og ville ha deg med på laget. Nei, heller et illusjonsløst liv enn en tilværelse bygget på løgn. Men husket du ikke hva han lovte? 3 dager etter den uforståelige fredagen, da blodet fløt fra mesterens hender og føtter, skulle han stå opp igjen. Så mye hadde gått i stykker for deg. Han du sto nærmest var borte for alltid, og du nektet å hengi deg til sentimentalitet. Det kjentes som å svike minnet hans. Men han kom deg i møte. Du fikk kanskje oppleve oppstandelsens morgen sterkest av alle. Med ett står han der, og det som han sier, «Kom, Thomas, jeg stiller meg fram på dine premisser». Kjenn på sårene mine. De der for deg. Stikk fingrene i siden min og se naglemerkene i hendene mine. «Min Herre og min Gud», ble din bekjennelse. Du faller ned foran Jesu føtter. Det ikke lenger rom for vantro. Han den levende Messias, din Herre og Gud. Veien du spurte etter, sannheten du ville høre, livet du skulle få leve. Hos ham hører du hjemme. Jeg vet ikke om du siden kunne tvile på ham. Jeg hører også de gode ordene med vid adresse. Salige de som ikke ser, og likevel tror. Hvem kunne vitne om ham som hadde overvunnet døden med større innlevelse og tyngde enn du? Jesus oppstått i kjøtt og blod, det visste du noe om, Thomas. Historien sier at du dro lenger av sted enn de andre disiplene for å fortelle om Guds sønn. Du som tvilte mest, ble kanskje den dristigste av de 12 når det kom til stykket. Det fortelles at du tok deg fram like til India, hvor du til sist ble tatt av dage for din frimodige bekjennelse. Men da var du klar til å reise, dit han en gang dro. Han som selv var veien, tok deg med.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi I Norea, vi vil bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi øra og auga som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt, så har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding vi har fått fra vårt prosjekt I India. En mann skriver.

0: Da skal vi lytte til dagens andakt I Ovnen Åpen Bibel, og det en spesialutgave, hvor vi lytter til et kapittel fra boka «De så ham mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Ingen arbeidet hardere for Guds rike enn du. Knapt noen apostel var oftere I fare og nød. Du utholdt alt, enda du ikke hadde gått sammen med Herren. Hvordan maktet du arbeide som teltmaker, dra fra sted til sted og forkynne det gode budskapet, danne menigheter og holde kontakten med dem, til tider med hvert enkelt medlem? Selv var du plaget av det du kaller en torn I kjøttet. I tillegg bar du på en indre smerte over at så få av folket ditt ikke tok imot sin Messias. Ja, og mulig ville du heller selv blitt forkastet om bare de ble frelst. Slutten på en epoke var det blendende lyset på veien til Damaskus, og stemmen som sa «Jeg Jesus, han som du forfølger». Utslått og forvirret drar du derfra. Dette møtet ble døden for den fanatiske fariseer. Uten å forstå hadde du vært åndelig blind. Nå ble du det fysisk også. Overgitt mørket føres du bort fra ditt livs vendepunkt. Inni byen kommer en lydhør troende garver til deg med et ord fra Herren. «Saul, min bror!» Da ble du I dobbelt forstand seende. Den gamle Saulus druknet I dåpens grav og steg opp igjen som den tilgitte Paulus. Et nytt lys var tent inni deg. Før en innbitt og livsfarlig motstander av Jesu etterfølgere og deres lære, nå hans mest trofaste vitne. Du vokste opp I Tarsus I Lilleasia og ble utdannet til skriftlærd. Intelligens, lærevillighet og lederegenskaper var dine fortrinn. Etter hvert ble du en stigende stjerne innenfor Jerusalems religiøse hierarki. Sammen med dine likemenn bifaller du steiningen av Stefanus I Jerusalem, den første kristne martyr. Fra da var du ulven de messiastroende flyktet fra til landene omkring. Selv der fikk de ikke være I fred. Så kom lyset og røsten. Du innså hvordan det sto til. Grunnvollen vaklet. Din såkalte fullkommenhet etter loven holdt ikke mål. Men Gud ga deg et nytt fundament. Forsoningen mellom seg og menneskeslekten ved hans sønn. Et budskap du siden offret alt for å kunne gi andre. Ikke sjelden med livet som innsats. Nå kom ingenting foran oppgavene med å peke på ham som var din og verdens frelser. Du hadde et maraton å gjennomføre, og hverken sult, piskeslag, bakvaskelse eller sorg var I stand til å slukke ilden som brant I hjertet ditt. Jeg blir liten I møte med deg, svak, uvillig og vaklende. Min innsats blir en stein ved foten av fjellet ditt. Men én sak felles. Om tjenesten I Guds rike synes liten eller stor, den skapt av den samme nådens ånd. Nidkjærheten, den som ble både din og andres ulykke da den onde trakk I trådene, ble vendt til velsignelse etter at Jesus fikk lede deg. Takknemlighetsgjelden din var stor, fordi så mye var ettergitt, men du betalte med glede tilbake så langt du maktet. Derfor kunne du si, «For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg.» Ja, selv de som hadde fulgt mesteren dag for dag I 3 år, måtte stille seg bak deg I køen. Du møtte ham også I det himmelske, hørte ord det ikke var tillatt for mennesker å tale. Så ble du kalt til apostel og fortsatt du med å forme en hel verden med det du skrev og gjorde. Fønvind og fyrtårn, vekkelsens bølge fra livet ditt slo innover Europa, og ennå merkes etterdønningene. Måtte varmen av den Guds kjærlighets sol du

0: reflekterte, ennå tine dette kontinentets frosne hjerte. Nå er du selv lys i det lyset som stoppet deg i Syria. Paulus fra Tarsus, nådens sønn.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet på et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette ukens «Over en åpen Bibel» andakta. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Mediemisjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Ergerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frukten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de tolv. Avhengigheten av din mester. Jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i gresset, endelig hjemme, våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmålet om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han ingen agitator, men det han sier fylt av glød og autoritet. Marias forgrotte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmørket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset. Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser jeg dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.
0: Vi har lyttet til et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter «Good News Medvandrer», for med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen taler. Da blir sang og musikk og forbund. Alle varmt velkommen til Betania, og de melder om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen, Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I en krise igjen, og jeg tenkte

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Vi feiret kopper bryllup på Rådås og hadde I grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det I noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers. Som I instinkt

Og bil, ja det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

Sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld. Og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv. Så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til. Forholdet har aller vært bedre.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I'm coming home.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Russland river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. September, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Da det klart for denne ukes fra arkivet. Og denne gangen så skal vi tilbake til 1998. Øyvind Moen var ute I Farsund på Farsund Museum og besøkte museumsbestyrer Samuel Vatne. Og det de prater om det Farsund Museum og Farsunds byhistorie. Og vi oppmerksom på at Samuel Vatne, som var museumsbestyrer I Farsund, gikk bort I 1999.
4: Museumsbestyrer Samuel Vatne, hva slags hus det vi har her?
5: Du, det et gammelt skipperhus innifra Herad, som Farsund Museum, som ble stiftet I 1946, fikk da kjøpt og flyttet ut her til det store brinnelige på garen Oppta. Og bygd uten tvil I to perioder. Den eldste delen gjeng I hvert fall tilbake til et sted, la oss si, rundt 1750. Men ikke noe helt sånn sikker datering, men sånn cirka 1750.
4: Var det kommunen som startet dette og fikk flyttet det, eller?
5: Nei, dette var en gruppe mennesker, byens borgere, som fant ut at byen trengte en museum med sine rike sjøfartstradisjoner. Og dermed så gikk I gang med å starte dette. Og de første årene så hadde det en sånn skikkelig pangstart. Men dessverre så sykten det hen på grunn av forskjellige omstendigheter. Og det gjorde at dette museet, altså det tidligere Farsund Museum, ble slått sammen med Lista Museum I 1977.
4: Akkurat. Og den fine plasseringen på Spinsodden her, det tilfeldig eller var det kommunalgrunn? Eller hvordan hang det ihop?
5: Ja, en må vel kalle det tilfeldig, for disse karen, vår kvinne, det var kvinne også med i dette første museumsstyret, de ønsket oss å plassere dette her museet litt mer sentralt i selve byen. De hadde ideer som for eksempel opp på Varbakk i nærheten av sykehuset, de hadde ideer om å plassere det på Farøy, men alle steder så fikk de avslag. Og de endte da her på Spinsodden, som for så vidt er jo en pen tomt, men som en museumstomt, så er det veldig uegnet når man tenker på det rent artkunstmessige på publikum.
4: Ja, det vil jeg tro. Og hvor er alle tingene kommet fra som er her? Er det noe museet har kjøpt inn, eller er det gitt?
5: Det er stort sett gave. Og det aller meste det kommer ifra byen og omegnen. Da kommer jeg selvfølgelig også nå ifra nabokommunene, faktisk er det langt vekk som opp i nedre kant av Setesdal, men det er bare sånn unntaksvis. Det skyldes disse her, skal vi si, oppstarterne av dette museet her, som hadde en veldig sånn, skal vi si, samlerglede og reiste veldig mye rundt, og kanskje i enkelt tilfelle litt for langt vekk ifra selve basen.
4: Ja. Og hva slags turister er det som kommer her og ser på det?
5: Ja, til nå, i dette året, så er det jo vært foreløpig hovedsagt nordmenn. Men jeg ser nå av gjesteboka, det har vært en del tyskere også innom. Og når først er innom dette med turister, så synes jeg besøkstallet er ganske hyggelig i år. Og det skyldes for at kanskje dette er en dårlig vær, og det er jo museum hyggeligere å stikke innom.
4: Ja, det er det. Jeg hadde en sånn liten privat spørreundersøkelse i Lyngdal og hørte om hvor mange som hadde vært på Farsund museum, og det var jammen ikke mange.
5: Nei, det kan jeg veldig godt forstå, for da er vi tilbake igjen til det jeg nevnte, dette med den vanskelige adkomsten, vanskelig å finne det faktisk for de besøkende.
4: Ja, det har vel en del med saken å gjøre, men man har vel ikke så lett for å gå på sånne ting i sitt nærmiljø uansett?
5: Nei, det er uansett hvor du er her i Norge, så når du snakker med mine kolleger og sånn rundt forbi, så er det jo folk som kommer utenifra som er denne hovedtyngden, for man finner jo alltid gresset grønnere over gjerdet.
4: Ja, man gjør jo det. Og når man kommer inn her, får man da noe hjelp å bli vist frem? Er det noen guidede turer da?
5: Ja, altså, man får hjelp i all den hjelp en ønsker, men vi har ikke basert på det at den skal ha sånn guide til bestemte tider. Men etter hvert som folk kommer, så får de den hjelp som de har behov for.
4: Har du noen følelse av at de liker å se dette som er her oppe?
5: Ja, stort sett så virker det som at de er fornøyde. Veldig mange som er på besøk her, de legger da turen videre kanskje vestover til neste avdeling av Lister Museum. Og vi har jo da her på museet i Farsund, så har vi jo da dessverre bare søndagsåpent. Det skyldes forskjellige årsaker, budsjettsituasjoner og så videre. Men vi har da flere avdelinger vest på Lister som er også søndagsåpent. Totalt sett fire stykker, sånn at hvis du planlegger dette her, så kan du komme inn om alle disse herne fire i løpet av dagen, for eksempel. Noe mange gjør, det ser en av besøket, når de da gjør dagens statistikk.
4: Det vil jeg tro. Men nå sitter vi i stua her, og hvor gammel er denne stua, vil du si?
5: Et kjennetegn i denne stua her, det er jo tømmeren. Dette er ganske store dimensjoner i vårt distrikt, og det tyder jo på at dette rommet her har en viss alder i motsetning til stue nummer to, som da har et anskillig spinklere tømmer. Vi vet at dette huset her, det gjennomgikk en veldig, skal vi kalle det, restaurering, ombygging om en vil, på slutten av 1700-tallet. Det var jo sjøkapteinen som i flere generasjoner som eide dette huset her, og de satte jo selvfølgelig sitt preg på stilen. De lærte nye stilarter å kjenne i det, Europa og så videre, og dekoren både i det rommet vi sitter nå og ikke minst i det andre værelse, det er jo det som vi kaller for Ludvig den 16. stil. Og da er vi på slutten, eller rundt slutten av 1700-tallet, rundt 1800. Da vet vi at denne kapteinen som da er i dette huset, han var da en av kompani Lunds sine sjøkapteiner. Og da vi færre det sekvensen med Napoleonskrigene og så videre i 1807, så rymte familien Lund inn til dette stedet, inn i Hera, til Oppta, og bodde her en kort periode i frykt for at engelskmannen skulle overfalle farsen, og dermed de kom i farsonen.
4: Akkurat. Hvor mange sånne hus var det rundt forbi her i kommunen? Er dette en vanlig type hus?
5: Ja, altså hustypen er helt, så skal vi se, helt ordinær. Det er en typisk 1700-tals stilart, som i våre dager populært blir kalt for skipperhus. Men når det er sagt, så var det jo, skal vi si, alle kategorier mennesker, bønder, ja, handelsfolk og så videre og så videre, som bygde i denne stilen. Det er sånn som du finner akkurat nå i våre dager. Altså, man bygger de hustyper som er aktuelle. Så her er ikke noe spesielt sånn med dette huset her. Kanskje litt rigere på detalje enkelte av værelsene når det gjelder ren sånn utsmykning. Men ellers som sagt en helt ordinær hustype fra 1700-tallet.
4: Akkurat. En ting jeg lurte på når vi snakket om besøkene, sånn som skoleklasser og sånt, er de gjennom her?
5: Skoleklasser er gjennom her, ja. Det varierer selvfølgelig, fordi de har jo litt med undervisningsopplegget hva de skal ha. Men det er titt ofte vi har skoleklasser gjennom her.
4: Altså hensikten med å ha et museum, det, hva vil du si om det?
5: Vel, hovedhensikten det er jo å forsøke å ta vare på litt av det som våre forfedre brukte i dagligliv og vise dette frem for kommende generasjoner. Ikke minst i våre dager, da du har en sånn rivende teknisk utvikling at for å sette litt på spissen, altså det vi i dag kjøper på butikken, det er jo allerede en museumstjenestand. Før hadde jo ikke akkurat den problematikken, det tog litt grann lengre tid før du fikk sånn en skikkelig omveltning, sånn at møbler og slike ting, det kunne gå i flere generasjoner gjerne. Men hovedpoenget som sagt, det er jo da å forsøke å så vise folk i det hele tatt hvordan våre forfedre levde.
4: Ja. Er det noen som tar vare på de tingene som er i dag, slik at...
5: Ja, det er jo museet i Norge da som har kapasitet og økonomi til det, som tar vare på dagens kvikke forbrukersamfunn. De bygger jo faktisk husbankhus, de bygger blokkvartnehus, og innreder dette her på 40, 50 og 60-tals møbleringsstil. Slik at enkelte er helt oppdatert med de forskjellige typer hus fra 1900-tallet. Der er Lister Museum litt dårlig, for vi har til dags dato, og nå er vi jo snart i utgangen av det århundret, så har vi dessverre ikke enda et hus fra det århundret.
4: Når vi sitter her på museet og ser ut, så har vi et hus ved siden av her. Hvor gammelt er det?
5: Det er jo forholdsvis ungt, altså som hus betrakter. For det er et anleggskontor, såkalt provisorisk, som har stått en del år. For det ble da reist i forbindelse med byggingen av den første Norsundbroa, som da skjedde på slutten av 1920-tallet. Altså broa ble åpnet for trafikk i 1929, offisielt åpnet i 1930. Men det er rart med det med slike offentlige kontorer, det tar jo som til sin tid før det blir avviklet, og i dette tilfellet her så hadde veivesenet behov for dette kontorbygget helt frem til nå nylig.
4: Så provisorisk, det kan bety opp til 70 år det?
5: Ja, i enkelt tilfelle så er det sånn gjort.
4: For her var det et fergeleie før.
5: Ja, det er jo der navnet, det farsund, det farbare sundet. Og dette fergeleie som vi nå sitter rett i nærheten av, selve fergeleie eksisterer jo på begge sider. Det var jo i bruk helt til Norsundbrua kom, altså det var åpnet i 1929, og har jo eldgamle tradisjoner, naturlig nok. Før, i forrige århundre, så hadde den også en annen ferie, da for kortere ture. Det var jo da fra selve byen og så over til Farøy. Men det normale var jo at den tok ferja direkte ifra byen, ifra Nordkapp, ifra det som dagens parkeringsplass på Nordkapp, og direkte over til Spinsodden.
4: Ok, men da må jeg bare spørre først, hvor gammel den brua mellom Farøy og Farsund?
5: Den første brua, den kom i 1895. Dagens bro, den da ifra 1957. Men altså før 1895, så var det overhovedet ingen brue her, slik at all ferdsel her, det foregikk med ferie.
4: Var det da noe bebyggelse på Farøy?
5: Farøy, skal jeg huske på, var en egen gard på Lista, helt frem til siste halvparten av 1800-tallet, da det ble kjøpt av en av byens store kjøpmenn, forretningsdriven og så videre, konsul P. Sundt, som da kjøpte hele øya og bygde en sommervilla, nydelig sveitservilla, og beplantet hele øya med forskjellige treslag, til dels fremmedartet treslag. Han hadde dette som sin sommerresidens i mange, mange år, og han solgte denne herne øya til Farsund kommune tidlig i dette århundret, som da på 1920- og 30-tallet utparcellerte det da videre til vanlig boligtomte. Men altså tidligere så var denne øya et helt ordinær gassbruk som tilhørte gamle Lista kommune. Og Engøy, altså den klassen som er jo mest kjent for publikum når det gjelder dette med heksebrenning, den hørte der med som en del av slottlandet til Farøy. Og Spinsodden der Farsund museum eller opptakshuset ligger nå i dag, det var utmarksbeid, beidområdet for denne garen på Farøy.
4: Ja vel. Men du sa heksebrenneri på Engøy, det må jeg bare si, det har jeg aldri hørt om. Hvor tid var det?
5: Du, det var i 1667 på høsten. Da ble den siste heksa her i vårt distrikt, da ble hun brent. Hun heter Barbro Åsmundsdatter Drangsheia. Men vi kjenner i grunnen i dag for flest under navnet Barbro Poddeloftet. Hun var da, skal vi kalle det, en helt ordinær frøen Timmer fra Herat, som av visse grunner hadde råget seg uklar med alt som heter naboer og, kan man nesten si, hele gamle Herat kommunens befolkning. Og dette skyldes faktorer som i dag ikke er så veldig godt å klarlegge, men det virker som dette var en meget bitter og skuffet kvinne på grunn av det som vel er hovedårsaken. Og det skyldes at da hun gifte seg, så fikk hun en gar av sin far, som hun mente var en dårlig plass. For så vidt kan jo være enig med den beliggenheten den garen her i dag, altså Drangsøya, altså på heia ovenfor Drange. Og hun virker da som hun skal ta hevn over alt for alle. Og hun skal jo også være klar over at dette med hekse, det er jo et mer komplisert evne med som den litteraturen i dag, for den i dag forestiller seg at det er noe som rip på et kosteskaft til Bloksberg og i sine årlige sammenkomster med den onde sjel og så videre. Men det som var en realitet med disse heksene, det var jo at de var jo såkalte kloge kone, som kunne mer av sitt fadervår. For det er jo en kjennskjerning dag i dag, og det er jo som regel mor i huset som steller med sine barn når det gjelder sykdom og alt. Det gjenger liksom i av til tjerne her, men i eldre tid så var det enda mer påkrevet. Og den kombinasjonen som hun hadde da, med sine naboer, slekt, venner og så videre, og ikke minst kirkens oppfatning av dette her med jævnes virke på kvinner og så videre, det gjorde jo at hun da prompte ble anmeldt av naboer for hekseverksomhet, for der hadde de en grei måte for å bekvitte henne. Det var jo praktisert overalt dette her i Europa som sådan, når først en snakket om hekseri i trolldom, så kunne jo til og med barn anmelde sine foreldre til myndighederne når de var, skal vi si, i sur på dem. Og for de dømt som både trollkarl og hekse. Det har jo utstartet seg noe voldsomt. Det var jo bygdelag, for eksempel i Tyskland, som var jo fullstendig snøve for folk på grunn av denne intensive heksejakt. Her i Norge ble det ikke fullt så ille. En god del, ja, du verden, som ble brent. Vi kjenner jo mange heksebål her på Lista gjennom hele 1600-tallet. Og dette slutter av her i Norge rundt om 1670. da ble den siste heksa her I Norge brent. Det var oppe I Trøndelag. Hun het Lisbeth Pedersdatter Nypen. Svenskene, de holdt på litt lenger, 1740-tallet. Og faktisk helt frem til 1800-tallet så ble det brent hekse I det som I dag disse katastrofeområdene, Balkan og så videre. Og den siste hekseprosessen vi hadde I Farsund, den var da på begynnelsen av 1800-tallet. Da drev de med en sånn, skal vi si, forsøk på kurering av et sykt barn som de la på alteret I Farsund kirke. Og gikk rundt og la spisvergelser og så videre. De ble det tiltalt og straffet. Men hekseforeninger, den var ferdig I, her I Farsund I 1660. Da gikk det med 12 favne ved for å... skal vi si, ta knekken på og det positive jo at disse kirkens menn og øvrighet og så videre de var ikke verre enn at de var litt overtroiske selv, fordi at disse 12 favnene, det kunne ikke være hvilken som helst slags ved, altså det var ikke likegyldig, altså det her skulle det være så og så mange typer handved altså en apal en einer og så videre. Så når du måtte ha den helt rette kombinasjonen her for å være helt garantert sikkert at dette mennesket her, det var eliminert som
3: heks. Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV 2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom.
1: Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB.
0: I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB.
1: Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Volasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Velkommen til del 3 I serien Gull og grønne skoger, en selvbiografi. I forrige episode av den serien, som hentet fra en bok som har titlen Gull og grønne skoger, og som en selvbiografi, som jeg sa I sted, fulgte vi nordmann Kåre som deltok I arbeidet sammen med 2 venner med å komme fram til bestemmelsestedet. De åkte av gårde med 4000 sauer over Pampasen, noen veldige sletter I Argentina. De kom fram til bestemmelsestedet, men uheldigvis så ble Kåre brutalt overfalt av en ukjent mann. Han forsvarte seg, men uheldig nok så døde mannen av de slagene som Kåre hadde påført mannen. Og jeg minner om at Kåre var en svær kar på 1,96, og at han handlet I selvforsvar. Men det jo også sånn at en svær kar på 1,96 gjerne slår ganske hardt. Men nå satt han altså der, Kåre, den store Kåre, I en bitt lite celle og ventet på hva som ville skje. Og utsiktene var ikke så veldig dyse. Dette kunne I hvert fall bli langdrygt, I beste fall. Der på det lille stedet I Argentina fungerte demokratiet ikke noe særlig overbevisende grad. Og forrige gang Kåre ble satt inn, var det på hektet at han ikke ble henrettet, selv om det var I Galveston, Texas. Og det var ikke noe grunn til å tro at det kunne gå noe bedre her. Cella var jo var, som en litt overdimensionert bøttekott, og på ingen måte beregnet på svære karer sånn som Kåre. Og høyt opp på den glatte veggene, der var det et vindu med et par sprinkler, nærmest for å markere rommets karakter utenifra. Og nederst var det en benk. Kåre var langt for optimistisk. Hvor var de to karene som Juan og indianeren Polly? Satt de på baren og skravla? Eller var de rett og slett begitt på hjemvei og stukket av for han? Politisjefen hadde sagt at saken skulle komme opp. Men hvor lang vil det ta? Hvor lang tid vil det ta? Et år? Ja, alle kunne riktig nok bevitne at mannen hadde at Kåre hadde drept mannen i selvforsvar. Men saken lå hos politimesteren, og han hadde alltid sin hule hånd. Politimesterens ord var lov. Og dessuten var jo Kåre bare en gringo, og det var neppe noe fordel. Nei, denne saken var høyst uviss. Kåre ropte, men ingen svarte. Hvor var det folkene henne? Hva hadde de blitt av? Nordmannen var sikker på at han kunne greie å sparke ut døra. Men da kunne han forverre saken. Og det var slett ikke sikkert at de kom seg vekk fordi han sparket ut døra. Kåre slett vondt i cella. Han klemte beina mellom benken og veggen. Og han kom seg opp i sittende stilling. Han kunne hverken sitte eller ligge. Han verket i korsryggen, fikk aldri hvile. Å sove var helt umulig. En kald vind blåste gjennom vinduet. Ute var det mørkt og kaldt. Han frøs. Det ble ingen søvn. Kroppen var øm og lemster. Og så kom han til å tenke på søramerikanske fanger som ble skutt før soloppgang, fordi de måtte ha plass til nye fanger i de overfylte kasjottene. Dette så ikke lystelig ut. Skulle han dø her? Fortvilelsen og sinner, seien over han. Han ønsket politiet og hele kostepinneriet dit pepperen går. Kanskje hadde han døsa avbitt litt grann. Han var ikke helt sikker, men han kom liksom til seg selv, og så hørte han at noen fikla og famla med nøkkel i dørlåsen. Ah, formodentlig var det en del av var det en ny og uerfaren fangevokter som ikke var fortrolig med saga. Plutselig kom det knepp i slåen, og da nøkkelen var vidt om. Forsiktig ble døra åpnet, bare svarte nattemørket var å se i dørsprekka. En hånd holdt døra oppe, og nok kunne han skimte at det var en skygge i døråpninga. «Roberto!» virka skyggen. Kåre ble nemlig kalt for Roberto. For det norske navnet var upassende og vanskelig for argentineren. Nå lyste Kåre opp. Det var han, en av vennene som var med Kåre og saueflokken. Kåre reiste seg forskrekket opp og slo hodet i taket. Han vaklet mot døra. Han famlet seg ut døråpningen. Og bak han hørte han lukke døra og vri nøglen om. Så gikk det. Han først. De skrittet over gårdsplassen mot politistasjonen i den andre enden. Ikke et lys var å se. Så gikk de gjennom en port, og så ut på gata. Han først, og Kåre etter. Det lyste svagt i et vindu der i politistasjonen. Utenfor inngangsdøra stanset han, vinket til nordmannen, og trakk han med seg inn. Og inn i ganga, der var det bekmørkt. Kåre holdt fast i Juan, som beveget seg lydløst og mykt innover. Så kom de til en ny dør, og Juan humret for seg selv. Kåre var nervøs og lurte på hva Juan egentlig ønsket på for noe. De kunne ikke snakke, de turte ikke snakke sammen. De listet seg forsiktig gjennom en ny dør, og Juan dro forsiktig Kåre gjennom døra, og da skjønte Kåre at de befant seg i vaktrommet. Det lyste svagt i en parafinlampe. Ved bordet satt en politimann. Han snorksov. Kåre ble stående stille, mens Juan listet seg bort til politimannen, og så la nøkkelen forsiktig på bordet. Der ble han stående og se på den slumrende politimannen, og så flirte han brett, I det de listet seg ut og lukket alle dørene. Nå hastet de av gårde, og da de var kommet bak husene, så kjente gård Kåre lukten av hest. Alle tre hestene til Kåre, Juan og indianeren Polly, noen hjelpere, pluss noen hjelpere som hadde vært med på turen, med sine hester. De var der. Så satt de sporene I hestene, og så strøg de som et uvær sørover. Her gjaldt det bare å komme seg vekk, før noe mer skjedde. Hele dagen og hele natten red de. Først ved middagstid neste dag stoppet de, og karene speidet bakover etter forfølgeren. Men slettene var store, og de fulgte ingen veier, så det var tvilsomt om politiet hadde funnet det umagen verdt å oppdage forfølgelsen. Det ville bli mye bry for dem. Og de likte jo helst å ta litt mer ro, politiet tross alt. De sørget for sikkerhets skyld også for å ta I andre rute enn den vanlige tilbake til Lelek. Og sjefen var veldig fornøyd med jobben, og Kåre fortalte selvfølgelig ikke noe om det som hadde hendt. Det gjorde heller ikke de andre. Nå kom vinteren med iskaldt regn, vind og regn, og snø var det oppe I fjellene. Kåre ble utnevnt til inspektør. Det var mye arbeid også om vinteren. Og milelange gjerder skulle for eksempel repareres. Nå kom også snøen på slettlandet. Beitene var skrale, og dyrene mistet fett og krefter, og var da mer utsatt for sykdommer. Den mest utsatte fasen var den like før vårbruddet. Da var dødsprosenten størst, og alle mann I beredskap. Da var dyrene mest avkrefter. Ut på vårparten ble en av de dyrebare merino, sauebukkene syke, og disse var verdt mange penger, og skulle sykdommen spre seg I form av smitte, da var det fare på ferde.

Ja, det var det, kom det sykdom på saugene, så kunne det smitte, og da var hun rett ut, altså. De undersøkte den merinobukken, og så så de at noe var galt, men hva det var, det visste de ikke. Noen dyrlege fantes det heller ikke, bortsett fra Buenos Aires. Men disse legene, de viste seg jo aldri over i busken. Det var selvfølgelig langt mer innbringende å kurere selskapskatter og skjødehunder for forstoppelse enn å fare rundt og se på sauer i Patagonia. Sauebukken ble verre og verre. Det virket som om han ikke klarte å holde balansen. Han for rundt i bingen med full mann. Det ser ut som om noen trykker på hjernen, sa McKinnon, en skotte som var formann på ransen. Været ble bare verre og verre. Den kunne ikke ha lenge enn å leve nå. Dyret var verdt 40 000 kroner, en kjempesum på den tida. Og jeg må jo betrakte betraktning at dette hendte mellom 1920 og 1930, og regner de til vår tidspenger, ville kanskje denne søvnen det vært over 300 000. McKinnon mistet søvnen. Gjør noe, skrek han fortvilet. All right, sa Kåre. Jeg skal gjøre noe, men først vil jeg ha deres skriftlige tillatelse. Hva vil de egentlig gjøre da? Operere, spurte McKinnon. Han var tydeligvis i tvil om Kåres kompetanse som dyrlege. Ja, Kåre nikket. Tale hos skotten. Ja, gjør hva de vil, sa han. Den sauen kommer til å dø likevel. Det er noe alle kan se. Og så har vi i hvert fall prøvd det. Dermed samlet Kåre alt han kunne finne av operasjonsutstyr. Han offer gladelig var bærhøvlen. Han ante ikke hvordan han skulle åpne denne hjernen på denne bukken. Heller ikke hvordan hjernen så ut, og slett ikke hvor svulsten satt, og hvordan han eventuelt skulle fjerne svulsten. Heller ikke ante han hvordan han skulle finne han. Det første Kåre gjorde var å låne noen sauelitteratur som McKinnon hadde liggende for å bøte på sin manglende kunnskap. Og den var jo stor, den mangelen. Det var det bare å si. Og i ei av bøkene så fant Kåre en god tegning av en saueskalle med hjerne. I andre bok så fant han en tegning av en hjerne med en svuls. Det sto at en slik svuls var relativt lett å se og enkel å fjerne. Det sto også at dersom svulsen ikke ble fjernet, ville sauen krepere i løpet av kort tid. Det selvsagt ikke sto noe om, var om denne svulsen på tegninga var av samme type som den svulsen som var på den aktuelle sauen. Dersom det da virkelig var en svulst, det visste de jo heller ikke. Så her famlet de litt i blinde. Så måtte det desperate forsøket gjennomføres. De laget til et operasjonsbord i et bølgeblikkskur, og så svinebant de ved væren. Dyr oppførte seg eksemplarisk, da Kåre snauklippet søveskallen, og deretter barberte han helt klart, synes jeg ser det for meg. Ikke en gang da han snittet opp skallehua med barberkniv, gjorde sauen motstand. Men det kunne jo også være fordi at han var lammet av svulsen, hvem vet. Hvordan det nå enn gikk for seg, kunne ikke Kåre helt forklare. Men han fikk det alt til blottet kraniet og kom seg gjennom beinet på skallen, altså. Dermed, heldigvis var den unge vær, og derfor var skallen tynnere og mykere enn hos et eldre eksemplar av arten. Da han kom gjennom skallen, så han noe grått som presset seg opp i såret. Forsiktig arbeidet han videre, og med ett lå det en slags grå pose og skalv under kniven. Kåre hadde støtt like på svulsen. Han trakk opp noe ekkelt grått som hang fast i noe vev, og noen tynne tråder ble klippet av. Så la han snitt igjen, sydde over hua og la en slags bandasje på.
Nå var Kåre helt ferdig. Svetten stilte han, og armene falt rett ned. McKinnon kom ilande til med noe sterkt og helte i Kåre. Etter noen timer kom røkteren inn og fortalte at pasienten hadde led på ørene. Så var væren i hvert fall ikke død. Tidlig neste morgen kom røkteren inn til Kåre før han hadde stått opp og fortalte at nå spaserte merinoværen rundt i bingen med en idiotisk bandasje på hodet og et fjollet utseende etter å ha blitt snøbarbert over hele kraniet. Kåre kunne nesten ikke tro at han med denne operasjonen hadde reddet væren. Men han hadde i det minste skaffet seg et visst ry som veterinær og sauekirurg. Det ble en lei etter vinter, med snø og regn om en annen. Det kom stadig kvegflokk forbi ransjen, og de var redde for sykdommer. De som eide ransjen. Og ikke minst for munn- og klovsyke. Men alt i alt så greide de seg ganske godt. Verre var de våknibba, da det var dårlig med mat, spesielt kveget ble radmagre, og noen døde til og med. Fjellet var ikke så langt unna, og der var det pumaer, og de kunne være leie til å forsyne seg av saueflokken.

Ja, det var dette med pumaen da. Det var særlig om høsten, når det ble dårlig med vilt i fjellene, at pumaen trakk seg ned på slettene og forsynte seg av sauene. Det var jo en fristelse, det gikk jo millioner av sauer på slettene, og det er klart at pumaen, det var jo en greie, lett bytte for pumaen, i hvert fall det å ta sauen. Når en har rett og slett 1000 sauer, så må en regne med litt svinn. Men når pumaen i løpet av noen måneder tar over 100 sauer, så går det litt for langt, altså. Kåre fikk nå beskjed om å lede et jaktlag for å få has på noen av disse pumaene. Han fikk med seg noen av sine venner, indianeren Pauli og Juan. Det var jo Juan som hadde berget Kåre ut av fengselet for en tid siden, og de to var uetskillelige venner. De fikk leie noen jakthunder av en engelskmann som bodde i distriktet der, og han forsikret om at disse hundene var spesialtrenet til jakt. Men det skulle snart vise seg at det ikke var så enkelt som en skulle tro å sette i gang jakten i jakta. Hundene var riktig nok trente jakthunder, det var bare det at de engelske hundene selvfølgelig var trenet til revejakt. Og så var de faktisk nødt til å jakte på rev i starten av der, for det var jo en del rever også, og hundene fikk farten av revene, så ble det jo forferdelig ul og våk, og de måtte bare rett og slett drive jakt på noen rever først. Så rent galt var det jo ikke, for reven kunne gjøre en del skade når det var lammetid. En voksen tau kunne ikke reven ta med, men lammene tog han. Etter hvert så kom pumajakten i gang. Men pumene er langt fra dumme, og bikkjene var uventet med slik en jakt, for pumer finnes ikke i England, hvor disse jakthundene er stammet fra. Det som ofte skjedde i starten, var at når hundene hadde fått teften av en puma, så strøk pumene som en strek oppover fjellsiden med hundene etter seg, og folkene bak der igjen. Og pumene var raskere opp fjellsiden, men den ble fortere sliten enn hundene. Dessuten kjente pumaen terrenget meget godt. Oppe i fjellene vokste noe som hette steinmose, og den hadde noen stygge pigger som stakk fælt. Og etterpå fulgte en lei svie. Ikke sjelden, når pumaen hadde bikkjene halsen etter seg, gjorde pumaen et kjempehopp over et kratt med den giftige fjellmosen, mens hundene braste rett gjennom mosepiggene. Og da ble det uling og skrik, og jaktmannskapet måtte plukke piggene ut av hundene før jakten kunne fortsette. Og imens hadde pumaen fått seg et godt forsprang. Ikke dumme disse pumaene her. Også Kåre fikk et ublidt møte med denne steinmosen. Under en jakttur red Kåre av sted i stor fart på ryggen til hesten sin. El Negro, hesten. Plutselig, altså den svarte, eller svarten, som vi kanskje ville sagt her i Norge. Plutselig snublet hesten i et mulvarpull, og Kåre seilte hodestups over ryggen og hodet på hesten, og havnet midt i et steinmosebedd. Smertene var intense, og jaktkamerater måtte plukke ut de giftige piggene som satt i Kåre, der han selv ikke kom til. De yngste uerfarne pumaene var lettest å ta, men de eldre og mer erfarne, de slapp rett som det var under. Hele vinteren pågikk den jakten. Etter å ha skutt 44 pumaer, så ga de seg. Nå vil det garantert bli færre drepte sauer i tida fremover. Litt penger tjente de også. Det var nemlig satt opp en premie for 50 pesos per pumahode, og premien kunne godt ha vært større, mente Kåre. Det spilte liten rolle om pumaen tok noen sauer. Vi må alltid regne med litt svinn. Men når dyre importert avlsdyr ble fortært, da rant pengene fort ut. Det var sikkert. Men alt var likevel ikke over. Et eller annet sted holdt en gammel, smart, dorkdreven puma til. Den fikk de ikke has på.
Den var rett og slett for smart for jaktfølge. De ante ikke hvor denne gamle luringen holdt til. Hadde den sett ut som andre puma, så hadde de kanskje ikke funnet ut hvem det var. Men en dag fikk de øye på han. For et høyde da fikk de se en puma som lå nagde på en sau. I alle fall så det slik ut, og den var helt grå, og derfor måtte det være en gammel puma. Pumaen var som oss mennesker, og så ble de gamle, så ble håret grått. Hunene satt etter den, men kattedyr strøk som en vind opp fjellsida. Karen stoppet for å undersøke den drepte sauen. Strupen var revet over. El Gris er gammel puma, sa Jean. Ron, den er så gammel at den ikke har tenner til å bite med. Dette bekreftet det de andre hadde tenkt. Det var en gammel luring av en puma, som ikke engang hadde tenner å tygge med. Derfor rev den av strupen og drakk han blodet. Nå måtte han jo leve av. Nå trodde kanskje noen av lytterne at elgris betyr grisen, men det gjør det altså ikke. Gris betyr på spansk, altså elgris betyr den grå, rett og slett. Gris betyr grå. Som altså en gammel grå puma. Dette var altså en gammel luring med stor erfaring i kamp om grøden. Rett som det var, så kom de ganske nær den. Men så satte den mot et stup, og deretter ble den plutselig borte. Dette skjedde flere ganger. Meget mystisk. Ingen skjønte hvilken vei pumaen hadde tatt.

Jakobstad tok det igjen. Langt i vest reiste Andesfjellene seg, og den tunge, sure vårskodda hang langt nedover fjellsida. Det var ikke noe fornøyelig. Kanskje måtte de helt opp til snøen for å ta i den slue pumaen. Kåre visste bare at denne gangen måtte de ta den slue katten. De dro innover dalfører som stakk oppover mot fjellene og skodda. Et ønsketerren for en gammel dyrkdrevet puma. De overnatte et sted i nærheten neste dag, og neste morgen dro de innover dalen der. Noe spor etter elg gris så de ikke noe til. Bikkjene halsa innover dalen. Et eller annet sted måtte det jo være spor etter den gamle luringen. De ville ikke risikere at pumaen også denne gangen skulle forsvinne ved fjellstupet. Derfor sendte Kåre to av de indianske gauchoene, altså argentinske cowboyer, av gårde til den fjellskrenten for sikkerhets skyld, så kunne de ligge der på lur og skyte pumaen hvis han skulle dukke opp. Deretter fortsatte letinga etter spor. Og her må vi avslutte, og vi kommer tilbake neste uke med en fortsettelse av denne serien, som er som sagt på 5 episoder. Da takker jeg for meg.

0: En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og forbønn. Alle varmt velkommen til Betania, og de melder også om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det ble kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11. Da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10, og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1-5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1-5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hello, Wendy.
1: Hello.
0: Well, I see that you're still here.

Motion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

grej är inte fasongen med størrelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, avklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa den. Men snart kom bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brent den av! Og lauet drøst og tål! For hva sprutet det singlet stygt i en glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jakke med den største jeg har skutt i år, sa for det Største sølvre og folkvogn i lyft spesial Over deg med to føyforkaster og døde om Så fatteren han mistet jakklisensen Nå ligger han i trening på svenske grensen Nå ligger og skyter på svenske fan Og hun har en jemtland i Herredalen

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista,

0: i Vanse, i Eksvanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal.

er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

I Latvia de I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

jeg sang av tansk venn. Og når hjertet ble slikt et oppholdsvær, og det vares venn. Nu danser de på slettene på Uvår. Her piper nok, de sovende skledde på. Det slo de å se slikt på holmene grå. De stasa ut med bypynta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønka seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene tønne, liksom spindelvev. De har landsko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke kjeit. Her alt for lyst, her ganske stilt. Her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyser på ved og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et nærmere

Du, Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og forbund. Alle varmt velkommen til Betania, og de melder jo om at det blir et kort menighetsmøte etter møtet nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det ble kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11. Da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir jo reunion med Stor Stas fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristenambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus. Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn.
så er det opp

Møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. BUA Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. BUA er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17. Da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10, og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Latvia I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på Sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg

0: ideer til ditt eget projekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: I Latvia de I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I Latvia de I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Hei dere og velkommen til Nilsens Café med denne stemmen, Stein Helge Nilsen, og som seg hører bør på en kafé med en kopp kaffe og noe godt å bide I, og så har vi en jukebox borti der som spiller litt musikk for oss. Det I hvert fall det vi kan forestille oss I Nilsens Café, en sånn musikalsk kafé på en bitteliten time. Denne gangen så startet vi kaféen I 1981, og du hørte kanskje at det var ABBA dette her som sang Slipping Through My Fingers. Det Benny Andersson og Bjørn Ulvås som skrev denne låta for ABBA, og den ble lagt inn på deres åttende studioalbum I 1981. Det Agneta som synger versene og teksten. Den handler om en mors opplevelse av datterens oppvekst, mens datteren på vei til skolen. Litt sånn, ja, de vokser jo opp og slipping through my fingers der. Sangen ble brukt I denne ABBA-musikalen Mamma Mia I 1999 og I 2008. I filmatiseringen, da det Meryl Streep som synger den sangen. Men dette var altså ABBA fra 1981 som åpnet ballet. Som single så ble den bare utgitt I Japan faktisk, denne her. Så den gikk rett på albumet altså som kom I 1981, The Visitors. Vi skal fra ABBA til Norge, og da skal vi til 1969. Vi har børstet støv av en single der, og på A-sida så skal vi høre det sa presten ikke noe om. På B-sida, tida går. Men det altså denne, det sa presten ikke noe om, som vi skal få høre. Og hvem det nå som synger den? Jo, det var Vestlandsduoen det, Kari og Ivar Medås. Ivar Medås gikk bort I 2005, da var han 66 år og ble landskjent. Han var jo stril, ble landskjent med Darkhjem Dampen, som var en hyllest til rutebåden DS Oster. Dette var en tekst som var skrevet av en døveprest, Ragnvald Hammer. Og sammen med kona Kari Medås så ga han ut en rekke visualbum under navnet Vestlandsduoen. Men altså, det ikke da kjem dampen vi skal få høre denne gangen. Vi skal til 1969, og det noen år etterpå at Vestlandsduoen, for de gifta seg I 1962, disse to, og sang på strilemål. Så, men her skal vi altså få de med det sa presten ikke noe om.

Neil Sedaka, selvfølgelig. Laughter in the Rain, nydelig der, denne Neil Sedaka. Da var vi I 1974, og faktisk en sang som Neil fikk, eller en single som han fikk opp på første plass I 1974 på topp 10 US Billboard-listene. Og Neil Sedaka, hvem var nå han? Jo, han gikk bort han, og I februar 2026, da var han 86 år. Han var en amerikansk popsanger, pianist, plateprodusent og låtskriver, og var faktisk aktiv helt frem til The Bitter End, vil jeg jo våge å påstå. Han fikk god hjelp av, det må jo være barnebarn, så han var på sosiale medier helt frem til slutten, og hadde med seg barnebarnet sitt og spilte og sang. Vi husker han med Happy Birthday, Sweet 16 I 1961, Oh Carol var vel kanskje en av de første I 1959, Calendar Girl og Breaking Up Is Hard To Do, der vi altså på 60-tallet. Og Neil, han gjorde mye, han gjorde det, en lang liste med ting vi kunne ha snakket om Neil Sedaka gjennom, både 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og på 2000-tallet så kom det ut album, helt frem til 2012 kom det siste albumet hans, Live at the Royal Albert Hall, The Show Must Go On, The Show Goes On, unnskyld. Men altså som sagt, her var vi I 1974, Laughter in the Rain. Vi skal over til, fra 1974 så går vi 10 år fram I tid, da havner vi I 1984. Og da var det noe som heter I'm So Excited. En sang som kom på single og havnet på en 9. plass på Billboard Hot 100-listene. Det gjorde han, og dette var altså da en jentegruppe da, eller søstre, The Pointer Sisters. De var en amerikansk popgruppe fra Oakland I California som hadde suksess på 70- og 80-tallet. De vant 3 Grammy Awards og fikk også stjerne på Hollywood Walk of Fame I 1994, og de fikk I alt 13 sanger inn på hitlista US Top 20 Hits I mellom 73 og 85. De var søstre, disse 4 Pointer-jentene, de som da startet Pointer Sisters. Og det var jo for så vidt, de likte å lytte og synge til gospelmusikk, og samtidig så fikk de jo beskjed om at rock og pop, det var djevelens musikk. Men etter hvert på slutten av 60-tallet så begynte to av disse å opptre på klubbet som en duo, og etter hvert så ble de med en søster til, og en av så de var jo en kvartett en periode på tidlig 70-tallet. Og den I'm So Excited, den var jo en hit som de kanskje slo mest gjennom det da, på 80-tallet. Det gjorde de. Vi skal høre den, og det altså en låt som The Pointer Sisters nådde opp høyt med på slutten av 70-tallet, og ga ut altså som single I 1984.

0: sønn til mor.
1: Ja, denne dro du vel kanskje kjensel på. Denne godeste Marve Fleksnes, eller var Fleksnes? Marve Almar Fleksnes, spilt av Rolf Wesenlund. En norsk komiserie, den gikk jo sånn litt opp igjennom årene fra 1972 opp til 1988 på NRK. Faktisk jo en gjentitt med det ble det i 2002. Og moderen var jo selvfølgelig Aud Schønemann, og faderen var Finn Melum. Det var jo for så vidt ikke så lenge vi så denne faderen i Fleksnes, for han gikk bort i 1978. Og Aud Schønemann kjenner vi jo i forhold til ja, Olsenbanden, men jo mye annet. Hun spilte i totalt 35 filmer fra 1946 til 1999, gikk bort i 2006, da var hun 83 år. Rolf Wesenlund var jo noe yngre, han gikk bort i 2013, da var han 76 år, hette egentlig Rolf Helge Wesenlund og ble født i Horten, og har jo da selvfølgelig vært både komiker, plateprodusent, sanger, jazzmusiker og skuespiller, og for de som kan Olsenbanden vet jo at han var med der også faktisk litt grann. Han hadde vært ute av offentligheten i noen år i 2013 da han gikk bort. Siste opptreden hans var vel for så vidt i den unge Fleksnes i den adventskalenderen som gikk på TV Norge jula 2010. For der spilte han jo da Marve Fleksnes i drømmesekvenser mot den unge Fleksnes. Så ja, da var det litt om vår godeste Rolf Wesenlund det. Vi skal utenlands, vi skal til 1970, og vi skal høre My Woman, My Woman, My Wife, som gikk opp på første plass i 1970 faktisk, en kort periode på Billboard Hot 100-listen. Og det er jo flere som har gjort denne sangen, men vi skal dra fram en kar som jeg har en viss forkjærlighet for, Marty Robbins. Han heter egentlig Martin David Robinson, gikk bort i 1982, da var han bare 57 år gammel. Og hvorfor det? Jo, for at han utviklet hjertesykdom tidlig i livet, og han fikk sitt tredje hjerteinfarkt i desember 1982, og gjennomgikk en sånn bypass-operasjon, men kom seg aldri igjen og døde 8. desember 1982 i Nashville. Han forlot familien da han var 17 år. Han var født i Phoenix, eller en Glendale, en forstad til Phoenix i Arizona. Foreldrene hadde 10 barn, og faren spilte munnspill, men var alkoholiker og ble skilt fra kona i 1937. Da var Marty bare 12 år. Og han, da han var 17, som jeg sa, gikk han inn i marinen. Der lærte han seg å spille gitar, skrive låter og øve og like Hawaii-musikk. Etter at 2. verdenskrig sluttet i 1945, han dimmet fra militæret i 1947, så begynte han å spille og synge på lokale steder rundt i Phoenix, fikk sin første platekontrakt med Columbia i 1951, og den første singelen kom i 1952 med Love Me or Leave Me Alone, og så kom det bare oppfølgere på oppfølgere utover. Første albumet hans kom i 1956, og har faktisk da, etter at han gikk bort, så ble det gitt ut album med låter på i 1984. Vi skal altså da til 1970 og høre Marty Robbins' My Woman, My Woman, My Wife.

Vi hørte Bobby Goldsboro her I Nilsens Café. Og Bobby Goldsboro, han sang Honey, kanskje en av de mest kjente hitene hanses, og vi var I 1968. Hvem var Bobby Goldsboro, eller hvem Bobby Goldsboro? Han født I 1941, og I talende stund så han fremdeles med. Han startet en solokarriere I 1964, og hadde jo noen små, få hits, egentlig Little Things, vel kanskje.

0: countrysanger og gitarrist født I Florida, og han startet karrieren sin som gitarrist for Roy Orbison, og gikk da over til en solokarriere I 1964, som sagt. Nok om Bobby Goldsborough, vi skal over til Norge igjen, og har dratt fram en sketch. Litt usikker på årstallet, men jeg vet at det noen år siden, for å si det pent. Vi skal høre Karsten Byring, og han døde I 1990, da var han 71 år gammel. Han døde av kreft, og han sa helt på slutten, han har jo hatt en røyker siden ungdomstida, så det var nok det som tok han også. Mest kjent I nyere tid som Kjell I Olsenbanden. Han var med I de 13 første filmene der. Den siste var han jo da naturligvis ikke med I, siden han var gått bort. Han var gift I noen år med Ingrid Vardun. Hun var jo skuespiller fra 1950 til 1958. Så gifte han seg på nytt I 1963 med Bjørg Pettersen og var gift med henne til hun gikk bort I 1988. Han har jo vært regissør og produsent av to barnefilmer på 50-tallet faktisk, denne Karsten Byring. Men han, det var jo egentlig på revyscenen han trivdes mest. Han debuterte på revyscenen I 1941 ved Søylen Teater I Oslo, og var jo ansatt I, fra 1947 til 1959 med revyscenen på Januar. Men ellers så gjorde han jo mange gjestopptredende rundt ellers på de forskjellige teaterne. Han opptrådde gjerne I dramatiske roller, men var jo mest kjent for sitt komiske talent, og han rendyrket da denne monolog-sjangeren da, som man, hvis man kan si det sånn. Og det jo litt det vi skal høre her nå. Nå skal han komme med en sketch som handler om hvordan det å svare høflig I telefonen. Det kan nok være en utfordring også nå I disse dager. La oss høre hvordan Karsten Byring mener vi skal gjøre det.
1: Når telefonen ringer så det jo som kjent mange måter å svare på. Vi har både vær så god og hallo, ja, for ikke å nevne det gode norske ord hæ. Men det mest korrekte eller var I alle fall å svare med navn. Fred Olsen, Sten og Strøm, Hotel Continental. Men hvem ansvarlig for denne ufordragelige maneren som alle har begynt med de siste? God dag, det Fred Olsen. God dag, det Sten og Strøm. God dag, det Continental. Ja, hva mening med det da? Og hva skal man svare på dette honningsøte god dag som sentralborddamen sitter og kvidrer I et kjør? For det første så kommer det så brått på at det går flere sekunder før den får somlet seg til å si noe som helst. Og så, I beste fall, så kommer den an på at den bør si god dag igjen. Og ikke nok med det, siden Fred Olsen eller Sten og Strøm eller hvem det nå faktisk har presentert seg, så må den jo være høflig og si sitt eget navn. Hvor man endelig kan tillate seg å be om å få snakke med den eller den. Men nå begynner fordundre meg dette her å gripe om seg I det offentlige også. Blant våre myndigheter. God dag, det kringkasting. God dag, det husbanken. God dag, det handelsdepartementet. Ja, hva skal man svare til sånt da? God dag, handelsdepartementet. Hvordan står det til? Eller god dag, det kemneren. Har jeg hørt noe så bunnfalskt? For ikke å snakke om god dag, det ligningsvesenet. Ingen av oss har vel noensinne hatt en god dag når vi ringer til ligningsvesenet. Vi skal ha oss frabøtt sånne spydigheter. Må myndigheten absolutt spjåke seg ut med et eller annet som vi ikke vant til, så det vel mer nærliggende å svare unnskyld, det ligningsvesenet. Dessverre, det husbanken. Beklager, det kringkastingen. Jeg vil gjerne rette en alvorlig advarsel mot utviklingen, for det stanser naturligvis ikke med dette. Vi sier jo ikke bare god dag til hverandre. Neste skritt blir, som jeg allerede antydet, ganske sikkert enda mer personlige telefonhilsninger. Jeg kan for eksempel tenke meg, hvordan står det til, det handelsdepartementet? Eller god middag, det dampkjøkkenet? Skål, det vinmonopolet? Eller hvordan vil de like å bli møtt med et hei, sveis, det Grand Barbersalong? Hei og hopp, det Friidrettsforbundet. Eller hei på deg, det Bakke Sandson. Og vil ikke være nok så naturlig med et tjo hei, det kaffestova. Jeg kunne tenke meg å foreslå på stedet hvil, det heimevernet. Dra dit pepperen går, det Bennes reisebyrå. Ryk og reis, det NSB. Og hvorfor ikke også, hello darling, det Petrine Nielsen.

Og derfor bare et lite skritt videre til nam-nam deg, Freya. Kvirvitt, det advokat Fuglesang. Eller Vov-Vov, det veterinærhøyskolen. For ikke å snakke om Bø, det trollhullfabrikken. Og så videre med alle apotekene fra bien til elefanten. Bortsett fra svingsen, som jo bør være taus. Der måtte du helst bli holdt tåta på deg, det svingsen. Den dagen vi kommet så langt, så skal jeg personlig love å svare når det ringer. Ha, ha, ha, det Karsten Byring.

Sir Douglas Quintet og sangen Meet Me in Stockholm. En single som ble gitt ut etter at de ga ut et LP som heter Midnight Sun, og det var I 1983 og 1984. Den opprinnelige Sir Douglas Quintet, de håper seg forsvant I 1973. Det var jo et amerikansk country- og rockband, dannet I Texas I 1964, og de hyllet jo hjemstaten da I, med sine første hits da. Det gjorde de. Det ja, de var jo litt rebelske og litt ville, men de hadde sterke røtter I blues og regionale tradisjoner I Texas. Doug Sam, han var jo den som på en måte etablerte Sir Douglas Quintet, og der var jo en del styr, han ble jo tatt for å ha marihuana på seg, og det gjorde at gruppa ble oppløst kort tid etterpå, men så fant de tilbake igjen. I 1973, der var det for så vidt slutt igjen. De ble oppløst kort tid før, da hadde Sam inngått kontrakt om å produsere et soloalbum. Og det gjorde jo da at det siste albumet deres, sånn sett, I, som kvintett, det ble gitt ut da, heter Rough Edges I 1973, hvis ikke jeg tar helt feil. Men så fortsatte da han godeste Sam og hadde med seg Meyer da, som de to som var igjen på en måte, de fortsatte å jobbe sammen, og gjenforente da I, på tidlig 1980-tallet. Og var for så vidt aktive fremover på 90-tallet, det var de. Men det var jo stort sett pladeproduksjon da, som det var handlet mest om da på 80- og 90-tallet, tidlig 2000. Samlealbum og sånt. Så da, ja, det var egentlig det vi tenkte å si om disse karen der. De har jo hatt en del forskjellige innimellom der I Sir Douglas Quintet, så vi kan ta det en annen gang. Vi kan for så vidt nesten lage et helt program om Sir Douglas Quintet, men det kan vi jo egentlig med mange av de som vi spiller her I Nilsens Café, for det mye bra å si om de, og det jo om neste mann, Engelbert Humperdinck, og da skal vi til 1971 faktisk. Det et album, studioalbum som heter Sweetheart, og på det så har han en Chris Christoffersen låt som heter For the Good Times. Den skal vi høre Engelbert Humperdinck med. Han født Arnold George Dorsey, så hvordan han på en måte har tatt dette artistnavnet Engelbert Humperdinck, det jo kanskje en liten gåte da, men han har I hvert fall, eller det vi vet da, det jo det at han tok artistnavnet etter en tysk operakomponist som heter Engelbert Humperdinck. Men det jo en gåte da ellers, hvordan et sånt navn har kunnet blitt så populært da. Han var egentlig en av 10 søsken, født I India, og det mora var av indisk herkomst, så han britisk-indisk, og har blitt 90 år I det vi lager dette programmet, det har han. Han har solgt rundt 150 millioner plader etter at han fikk gjennombruddet sitt I 1967, og etablert seg som en av verdens fremste live-artister gjennom en rekke utsolgte turnéer. Han har jo fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og vi har jo spilt flere med Engelbert før, Release Me blant annet, og ja, det en lang liste egentlig med forskjellige Last Waltz kommer jo på nå, Am I That Easy To Forget. Men som sagt, vi beveger oss til 1971 og hører Chris Christoffersen låten For The Good Times.

0: Det var Engelbert Humperdinck det, For the Good Times, og nå tida der at vi egentlig må pakke sammen låse døra for denne gangen for Nilsens Café her på radioen. Og ny Nilsens Café blir det neste uke til samme tid. Lytt på radioen, ellers med alt det andre gode vi har å tilby, både programmet og musikk. Og vi skal runde av med noe som på en måte basert på en, skal jeg si, en sann historie vel egentlig. Tom Dooley. Vi skal tilbake til 1958, og da vi jo inne i det noe av det tidligste hvor vi sånn sett graver fram musikk her i Nilsens Café. Tom Dooley en skillingsvis og en folkesang fra North Carolina, USA, fra slutten av 1800-tallet, og inspirert av en virkelig hendelse da borgerkrigssoldaten Thomas G. Dula ble henrettet med henging 1. mai 1868, fordi at han hadde drept Laura Foster i 1866. Og vi skal høre The Kingston Trio. De fikk en veldig stor hit med denne i 1958. Solgte faktisk over 6 millioner eksemplarer av denne. Det gjorde de. The Kingston Trio var jo nye da i 1958. De så dagens lys et lite år før. I San Francisco, amerikansk visitrio var de, og de ga ut frem til 1966 en rekke musikkalbum og singler. Og gruppa regnes som en av de ledende under folkopop-æraen på 1960-tallet. De startet altså karrieren i 1958, og som sagt, det var Tom Dooley som gjorde de skikkelig populære. Og med den så sier Stein Helge Nilsen tusen takk for denne gang. Jeg går ut, låser døra og tar med meg mer plade neste gang her i Nilsens Café. Her altså Tom Dooley og The Kingston Trio.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
0: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.